0: S vámi je páteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Teď je 6 hodin a k tomu téměř 47 minut.
1: Počasí.
0: A připraven už je meteorolog Petr Hruška. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Kolik stupňů máme teď v kraji Vysočina?
2: Aktuálně většinou 17 až 21 stupňov Celzia. K tomu nám relatívne pribudla oblačnosť, takže niekde oblačné počasie, ale niekde i polojasno. Zrážky žiadne, fúka nám slabý, premenlivý alebo niekde mierny východný vietor.
0: Ale ten deň bude takový trošku dramatický, tak ho poďme predstaviť.
2: Áno, počasie by malo byť zaujímavé. Zo začiatku i na niektorých miestach tropické teploty nad 30 stupňov, dusno, pretože je i celkom vysoká vlhkosť vzduchu a potom popoludní a večer cez nás bude od západu prechádzať studená fronta. Takže v prvej časti dňa oblačno až polojasno, zo začiatku len malá možnosť prehánok. Potom okolo poludnia a popoludní sa pravdepodobnosť výskytu prehánok a búrok bude postupne zvyšovať. Je tam potenciál, že lokálne môžu byť i silné, môžu sa vyskytnúť v búrkach prívalové zrážky, krúpy alebo i nárazy vetra okolo 70 km za hodinu. Na Vysočine najviac tých búrok by malo byť neskôr popoludní a podvečer, ale nemusia sa vyskytnúť všade, nebude to úplne nejaké súvislé pásmo, ktoré bude postupovať cez Vysočinu. Najvyššie teplo 28 až 31 stupňov Celzia, teplejšie v juhovýchodnej časti kraja, tam lokálne až 33 stupňov Celzia. Vietor behom dňa miernych južných smerov, potom popoludní a večer sa bude meniť na západný. No a tak ako som spomínal, v búrkach sa môžu objaviť i silnejšie nárazy vetra.
0: Dnes v pátek přes nás tedy prejdou pásma přeháněk a bouřek. Znamená to, že víkend bude chladnejší?
2: Áno, bude o niečo chladnejší, čaká nás tam také mierne ochladenie a malo by byť celkom premenlivo, zajtra premenlivá, občas veľká oblačnosť, bude sa teda striedať slnko a mraky, lokálne sa môžu vyskytovať prehánky, prípadne i búrky, hlavne okolo poludnia a popoludní, minima 18 až 15, maxima 24 až 27 stupňov a bude fúkať i taký svižný západný až severozápadný vietor. V nedeľu tiež celkom premenlivo v prvej časti dňa, slnečnejšie počasie, potom v tej druhej časti postupne oblačnosť nám pribudne a zase sa môžu objaviť prehánky, prípadne i búrky, minima 15 až 12 a maxima väčšinou 23 až 27 stupňov Celzia a stále taký svižnejší západný až severozápadný vietor.
0: A väčší ochlazení potom prinese príští týden?
2: Áno, tam práve v nedeľu večer by mala prichádzať ďalšia studená fronta, ktorá už bude teplotne výraznejšia, za ňou k nám prenikne taký celkom chladný vzduch, takže minimálne prvá časť, ale možno i väčšina budúceho týždňa bude sa niesť vzduchu skôr takého chladnejšieho, veternejšieho počasia. Striedať sa budú mraky a slnko a sem tam nejaká tá prehánka.
0: Výhled na najbližší dny pro nás miel meteorolog Petr Hruška. Ďakujeme za to a naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: A na Českém rozhlase Vysočina za pár chvil vtip Jardy Hypochondra.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.

Kristin Suvisjärvi. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako solko.